0: Umesikia?
1: Upo tu.
0: Chumbani unogi. Kutwa? Kifo cha mende tu. Unajua hata? Nogi.
1: Usikia lakini mtu,
0: usikiza mbosso lakini wewe. Usikize bafu.